ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung nakinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala. Sa higayon nga mubati kita gugma. Nga diay nakabaton kita kalipay, nahimo na tong inspirasyon ang usa ka tao. Pero wala ta magtuo, wala ta kay balo. Nga aduna day kitay karibal sa maong kalipay nga atong natagamtaman. Karibal nga makaingon ka nga imposible nga nahitabo kini. Para inyo masabtan atong tagakinabuhi pero ato sa ihatag kaniya ang ipangayo niya nga awit.

0: Manoorin ta?
1: Oo.
0: Ikaw hiling yung surprise pa.
1: Alangan, malipay mo kung magtanaw sa imo nga magdali-dali ka ba?
0: Ikaw, Giyod. Ah, sige, maliko sa mga kadali, ha?